0: Sin Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sin Radio.
1: Fórmula propia.

0: Son las tres. As dúas en Portugal.
1: Sí, Radio. Somos como a ti.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Galicia prepárase para deixar atrás as condicións case estivais das últimas xornadas e recuperar as chuvias despois de 6 meses extremadamente secos. Esta semana as temperaturas superaron os 38 graus en Ourense e rexistráronse noites tropicais. A situación está condicionada polo anticiclón dos Azores, situado máis ao norte do habitual, que favoreceu a entrada de aire cálido procedente de África e dificultou a formación de nubes. O cambio comezará a notarse a partir de mañá, coa retirada progresiva do aire cálido e un descenso moderado das temperaturas. O sábado aumentará a nubosidade e poderán producirse precipitacións débiles na metade oeste. A chuvia xeneralizarase o domingo coa chegada dunha fronte que poderá deixar precipitacións localmente intensas. Para a próxima semana, os modelos apuntan a chegada dunha borrasca profunda que se situará ao oeste de Irlanda o martes. A súa evolución poderá favorecer unha nova fronte máis activa con posibles refachos fortes de vento e ondada. O mércores, os ventos do oeste manterán as precipitacións en Galicia, o que podería deixar unha semana con chuvias por riba da media. A medio prazo, o anticiclón podería recuperar parte do seu dominio durante a primeira semana de outubro, aínda que con maior afluencia atlántica e borrascas máis próximas. A Consellería do Medio Rural decidiu ampliar 15 días o período de alto risco de incendio forestal en Galicia. A medida estará vixente polo menos ata o 15 de outubro debido ás actuais condicións meteorolóxicas marcadas polas altas temperaturas e as escasas precipitacións. Durante esta quincena adicional, o operativo antiincendios manterá o máximo despregamento de medios de extinción e alerta en función do risco. Tamén se mantará sen redución o persoal da rede de puntos de vixilancia. A declaración de alto risco implica ademais determinadas restriccións que varían segundo o índice de risco diario de incendio. Con niveis moi altos ou extremos, queda prohibido utilizar lume en espazos abertos, incluídas áreas recreativas e de acampada. A Xunta lembra que o período inicialmente previsto remataba o 30 de setembro, pero a normativa permite ampliálo cando as condicións meteorolóxicas agravan o perigo. A decisión chega mentres o goberno galego prepara unha nova lei de incendios, que xa contempla establecer de maneira ordinaria a época de alto risco entre o 16 de xuño e o 15 de outubro.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sevicas, Sí Radio. Somos As 3 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Un incendio forestal declarado este xoves pola tarde en Calvos de Randín supera xa as 350 hectáreas calcinadas. A proximidade das lapas ao núcleo de Meaus, no concello de Baltar, e pertencente ao histórico Couto Mixto, obrigou a activar a situación de emerxencia de nivel 2. Polo momento, non foi necesario evacuar a poboación. O incendio presenta varios focos e na súa extinción participan medios autonómicos e estatais. A Xunta movilizou 3 técnicos, 13 xentes, 17 brigadas e 7 motobombas, ademais de 8 helicópteros e 9 avións. O Ministerio para a Transición Ecolóxica incorporou 5 brigadas e 2 avións. O Exército do Aire tamén colabora cos medios do 43 Grupo de Forzas Aéreas. A provincia mantén ademais outros incendios activos. En Vilariño de Conso traballa un avión do Ministerio e en Manzaneda un lume declarado durante a madrugada na parroquia de Reigada supera provisionalmente as 20 hectáreas. Neste caso, o dispositivo está formado por 6 axentes, 8 brigadas e 6 motobombas. Medio Rural lembra que o teléfono 085 está disponible para comunicar incendios forestais e o 900-815-085 para denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias. O Tribunal de Instancia de Vilalba admitiu a trámite a denuncia presentada polo PPDG contra o alcalde de Muras, Manuel Requeijo, do BNG, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. A decisión abre unha investigación formal sobre os pagos realizados polo Concello a 2 sociedades de abogados durante a última década. Polo momento, non hai persoas investigadas e a admisión a trámite constitúe un procedemento habitual. Segundo a denuncia presentada polos populares, unha das sociedades tería superado entre 2019 e 2025 o límite legal dos contratos menores de servizos de natureza análoga, con facturacións anuais duns 27.225 euros, fronte ao límite de 18.150. O PPDG apunta tamén a un posible fraccionamento dos contratos entre as 2 firmas. Os denunciantes aseguran, ademais, que o interventor municipal emitiu reparos suspensivos sobre estes pagos, que terían sido levantados polo alcalde. Desde 2015, o Concello tería abonado ás 2 sociedades 387.805 euros. A Xuiza requiriu agora documentación ao Concello, incluídos contratos, facturas e información do rexistro mercantil, para determinar se existen indicios suficientes de delito. O alcalde e o Concello aínda non se pronunciaron. A portavoz do PP de Muras, Eugenia Requeijo, asegurou confiar na xustiza.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: As 4 en Sevicas,
1: Sí Radio, somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A Xunta quere ampliar as ferramentas para actuar sobre as parcelas obrigadas a xestionar a biomasa cando non é posible localizar o seu propietario. O anteproxecto da nova lei de incendios reduce o limiar a partir do cal a administración poderá recorrer a expropiación. Na actualidade esta vía pode activarse cando o custo das limpezas asumidas pola administración supera o valor catastral da finca e non pode ser reclamado o propietario por ser descoñecido. Coa futura lei abondará con que os gastos igualen ese valor. Ademais, a nova normativa ampliaría a definición de responsable da parcela para incluir tamén a persoa titular dos dereitos de aproveitamento do terreo. Antes de chegar á expropiación, a administración deberá intentar identificar o responsable. O anteproxecto reforza esta investigación e establece que os concellos adheridos ao sistema público de biomasa deberán realizar unha actividade investigadora suficiente. En maio, 298 dos 313 concellos galegos solicitarán xa incorporarse a este sistema. Se non se consegue identificar o propietario, poderán adoptarse medidas provisionais para xestionar a biomasa. E se a finca continúa sen limpar, a administración poderá executar os traballos e acceder ao terreo sen consentimento do titular. Os gastos non se perden. Se posteriormente aparece o propietario, poderá reclamárselle o custo das actuacións realizadas.
4: Santiago de Compostela pechará este martes un período de 19 anos sen estrear ningunha promoción de vivenda pública. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou no Parlamento que ese día se entregarán 24 novos fogares no barrio de Lamas de Abade. As vivendas forman parte dunha promoción de 60 inmobles repartidos entre Lamas de Abade e o Castiñeiriño. O sorteo dos beneficiarios realizouse en marzo e os listados definitivos xa están publicados. As últimas vivendas públicas entregadas en Santiago foran adxudicadas en 2007, con 67 inmobles no barrio de Belvís. En 2004 entregáranse outras 221 vivendas en distintos puntos da cidade. A Xunta asegura que pretende duplicar o parque público galego, pasando dos 4.000 fogares actuais a 8.000 antes de rematar 2028 e alcanzar os 10.000 en 2030. En Compostela, o Executivo Autonómico tamén prevé construir 34 vivendas na avenida de Sira Alonso e outras 36 en Volta do Castro. Ademais, o polígono de Mallou contempla 3.609 fogares, dos que o 80% terán algún tipo de protección. O inicio da urbanización está previsto para 2027 e a construción dos primeiros edificios para 2028. Vivenda tamén activou un concurso para unha residencia juvenil de 250 prazas e proxecta outros 244 fogares en Salgueiriños.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O prezo da gasolina mantén a súa tendencia alza e suma xa 12 semanas consecutivas de subas ata alcanzar un novo máximo anual. O litro sitúase esta semana nos 1,928 euros, un 3,32% máis que a semana anterior. O diésel tamén volve subir. O seu precio medio aumenta un 4,58%, ata os 1,918 euros por litro, segundo os datos do Boletín Petrolero da Unión Europea. A suba absorbe así boa parte da rebaixa fiscal de 20 céntimos por litro aplicada desde principios de setembro. Coas tarifas actuais, encher un depósito medio de 55 litros custa xa máis de 100 euros nos dous casos. Para un vehículo diésel, o desembolso ascende aos 105,49 euros, casi 28 euros máis que hai un ano. Nos vehículos de gasolina, encher o depósito custa 106 euros, uns 25 euros máis. A gasolina acumula unha suba do 30% desde fines de xuño e mantén o prezo por riba do diésel, algo que non sucedía desde marzo. A pesar destas subas, os carburantes en España continúan por debaixo da media da Unión Europea e da Eurozona. Os prezos achéganse aos máximos do verán de 2022, cando a gasolina chegou aos 2,141 euros por litro e o diésel aos 2,10. O Partido Popular trata de reconducir o foco tras a polémica provocada este mércores no Congreso pola exhibición dun spray de gas pementa por parte da deputada galega Ana Vázquez, que acabou coa intoxicación de 12 persoas. Este xoves, Alberto Núñez Feijóo recuperaba a súa axenda económica durante unha visita a unha empresa láctea de Guadalajara. O líder do PP criticou o goberno pola evolución dos prezos e pola súa política fiscal e puxo o foco no encarecemento dos carburantes e nos custos para sectores como agricultura e a gandaría. Feijóo asegurou que a inflación aumentou un 4,6% no último ano fronte ao 3,2% da eurozona e sinalou que o IPC acumulado desde 2018 ascende, segundo os seus datos, ao 28,3%. Tamén apuntou subidas do 41,8% nos alimentos, do 74% na vivenda nova e do 44% nos alugueiros. En paralelo, a vicesecretaria do PP, Cuca Gamarra, tentou manter no debate a situación de Ceuta. Asegurou que o spray representa o medo e a inseguridade que, segundo afirmou, existe na cidade autónoma e reclamou ao goberno máis recursos e axilidade na tramitación dos expedientes das persoas que entraron ilegalmente o 30 e o 31 de xullo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: tiempo.
1: G Radio, encadenados a ti.

0: Cuchi Radio de Galicia. Noticias.
1: Galicia prepárase para deixar atrás as condicións case estivais das últimas xornadas e recuperar as chuvias despois de 6 meses extremadamente secos. Esta semana as temperaturas superaron os 38 graus en Ourense e rexistráronse noites tropicais. A situación está condicionada polo anticiclón dos Azores, situado máis ao norte do habitual, que favoreceu a entrada de aire cálido procedente de África e dificultou a formación de nubes. O cambio comezará a notarse a partir de mañá, coa retirada progresiva do aire cálido e un descenso moderado das temperaturas. O sábado aumentará a nubosidade e poderán producirse precipitacións débiles na metade oeste. A chuvia xeneralizarase o domingo coa chegada dunha fronte que poderá deixar precipitacións localmente intensas. Para a próxima semana, os modelos apuntan a chegada dunha borrasca profunda que se situará ao oeste de Irlanda o martes. A súa evolución poderá favorecer unha nova fronte máis activa con posibles refachos fortes de vento e ondada. O mércores, os ventos do oeste manterán as precipitacións en Galicia, o que podería deixar unha semana con chuvias por riba da media. A medio prazo, o anticiclón podería recuperar parte do seu dominio durante a primeira semana de outubro, aínda que con maior afluencia atlántica e borrascas máis próximas.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Oh boy.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Nove da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Xunta quere ampliar as ferramentas para actuar sobre as parcelas obrigadas a xestionar a biomasa cando non é posible localizar o seu propietario. O anteproxecto da nova lei de incendios reduce o limiar a partir do cal a administración poderá recorrer a expropiación. Na actualidade esta vía pode activarse cando o custo das limpezas asumidas pola administración supera o valor catastral da finca e non pode ser reclamado o propietario por ser descoñecido. Coa futura lei abondará con que os gastos igualen ese valor. Ademais, a nova normativa ampliaría a definición de responsable da parcela para incluir tamén a persoa titular dos dereitos de aproveitamento do terreo. Antes de chegar á expropiación, a administración deberá intentar identificar o responsable. O anteproxecto reforza esta investigación e establece que os concellos adheridos ao sistema público de biomasa deberán realizar unha actividade investigadora suficiente. En maio, 298 dos 313 concellos galegos solicitarán xa incorporarse a este sistema. Se non se consegue identificar o propietario, poderán adoptarse medidas provisionais para xestionar a biomasa. E se a finca continúa sen limpar, a administración poderá executar os traballos e acceder ao terreo sen consentimento do titular. Os gastos non se perden. Se posteriormente aparece o propietario, poderá reclamárselle o custo das actuacións realizadas.
4: O Partido Popular e o PSDG alcanzaron un acordo para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega que introduce cambios na distribución das linguas no ensino. A principal novidade afecta a educación secundaria. Os centros poderán decidir se materias como matemáticas, tecnoloxía ou física e química se imparten en galego cando actualmente estas materias están adscritas ao castelán pola normativa vixente. A decisión non poderá facerse materia por materia, senón por bloques. Así, os centros deberán distribuir as materias entre galego e castelán, mantendo a referencia do 50% do horario lectivo das materias non lingüísticas en galego nos centros bilingües. O novo modelo elimina, polo tanto, a lista pechada que actualmente determina que materias corresponden a cada lingua e traslada os centros, a través do seu proxecto lingüístico, a decisión sobre a distribución. A reforma tamén afecta a primaria, onde actualmente coñecemento do medio está asignado ao galego e matemáticas ao castelán. O acordo inclúe ademais o obxectivo de favorecer a presenza do galego nas materias científicas e tecnolóxicas e reforzar o seguimento de cumprimento das porcentaxes lingüísticas. O cambio deberá trasladarse agora á normativa, polo que as regras actuais continúan vixentes ata a súa modificación.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Sin Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sin Radio.
1: Fórmula propia.

0: las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os alcaldes de Ribadavia e Carballada de Avia, César Fernández e Luis Milia, consideran positiva a posible unión administrativa dos dous concellos, principalmente para garantir no futuro os servizos que reciben os veciños. Hai uns 10 ou 12 días repartiron por correos 3.000 folletos acompañados dunha carta asinada por ambos para explicar a proposta antes de adoptar decisións. Tamén ofreceron reunirse con colectivos e residentes que o soliciten. A fusión está aínda en fase de estudo e ningún dos dous plenos aprobou o inicio formal do expediente. Os concellos solicitaron información á Xunta sobre as consecuencias nos ámbitos sanitarios, educativo e social. Segundo os alcaldes, a documentación recibida avala o mantemento dos servizos actuais. En Carballada de Avia conservaríanse o centro de saúde, o colexio e a atención administrativa presencial. O municipio resultante superaría os 6.000 habitantes, o que, segundo os rexedores, permitiría mellorar o financiamento ordinario e reducir a dependencia de outras axudas. Entre os proxectos que vinculan a Unión están o desenvolvemento de máis de 700.000 metros cadrados de solo en Lodairo para atraer empresas e emprego e un servizo municipal de transporte entre os dous territorios. Os alcaldes aseguran tamén que ningún dos veciños perdería a súa identidade. A proposta, con todo, non conta con unanimidade. Hai veciños favorables e contrarios e xa se constituíu unha plataforma veciñal. Algúns consideran que a fusión beneficiaría máis a Ribadavia.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: A igrexa parroquial de Sobrán, en Vila García de Arousa, sufriu ata 4 asaltos nos últimos 10 días. Os autores accederon ao templo de noite e provocaron importantes danos, aparentemente na procura do diñeiro dos lampadarios. O último episodio produciuse este mércores, cando os ladróns romperon cunha pedra cristalera da capela nova situada xunto ao cemiterio. No interior, os tres lampadarios apareceron tirados polo chan e danados. O sacristán José Óscar Renda explica que apenas hai diñeiro nos aparellos, xa que o efectivo se retira despois de cada misa. Calcula que os danos acumulados poderían chegar aos 12.000 euros, máis da metade correspondentes á reparación ou substitución deses tres lampadarios. A parroquia presentou unha denuncia por cada un dos asaltos na Policía Nacional de Vila García. A Policía Científica xa acudiría 3 veces ao templo para recoller mostras e, segundo o sacristán, entre elas hai rastros de sangue. Ante a reiteración dos ataques, o párroco Manuel Folgar Otero contratou un servizo de alarma para Sobrán e tamén para as igrexas de San Xoán de Bayón e San Cibrán de Vilanova de Arousa que están ao seu cargo. O sacristán tamén asegura que días antes do primeiro asalto hubo un intento de entrada na igrexa de Sobradelo onde os autores romperon a fechadura pero non conseguiron acceder ao interior.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: Mediodía en Galicia. A las 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un incendio forestal declarado este xoves pola tarde en Calvos de Randín supera xa as 350 hectáreas calcinadas. A proximidade das lapas ao núcleo de Meaus, no concello de Baltar, e pertencente ao histórico Couto Mixto, obrigou a activar a situación de emerxencia de nivel 2. Polo momento, non foi necesario evacuar a poboación. O incendio presenta varios focos e na súa extinción participan medios autonómicos e estatais. A Xunta mobilizou 3 técnicos, 13 xentes, 17 brigadas e 7 motobombas, ademais de 8 helicópteros e 9 avións. O Ministerio para a Transición Ecolóxica incorporou 5 brigadas e 2 avións. O Exército do Aire tamén colabora cos medios do 43 Grupo de Forzas Aéreas. A provincia mantén ademais outros incendios activos. En Vilariño de Conso traballa un avión do Ministerio e en Manzaneda un lume declarado durante a madrugada na parroquia de Reigada supera provisionalmente as 20 hectáreas. Neste caso, o dispositivo está formado por 6 axentes, 8 brigadas e 6 motobombas. Medio Rural lembra que o teléfono 085 está disponible para comunicar incendios forestais e o 900-815-085 para denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias. O Tribunal Provincial de Samui, no sur de Tailandia, desestimou este venres os recursos presentados contra a condena á cadea perpetua de Daniel Sancho polo asesinato premeditado do cirurxián colombiano Edwin Arrieta. A vista celebrouse a porta pechada e comezou ás 10 da mañá, hora local. Sancho estaba previsto que seguise a sesión por videoconferencia, mentre os seus abogados e os representantes da familia de Arrieta estiveron presentes na sala. A familia da vítima solicitara elevar a condena a pena capital e aumentar a indemnización fixada na primeira sentenza en 4,42 millóns de bats, uns 117.000 euros. Pola súa banda, a defensa de Sancho pedira unha nova vista ou a repetición do xuízo para presentar novos testemunhos. Os seus abogados sosteñen que a morte de Arrieta se produciu accidentalmente durante unha pelexa. Sancho foi condenado en 2024 a cadea perpetua polo asesinato premeditado e o descuartizamento de Arrieta ocorrido en 2023 na illa de Pangan. A decisión deste venres non pon fin ao proceso. As partes dispoñen dunha nova posibilidade de recurso ante o Tribunal Supremo tailandés antes de que a sentenza sexa firme.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional detivo tres homes de 30, 40 e 45 anos pola súa presunta relación coa morte dunha muller en Benidorm. Entre os arrestados está a parella sentimental da vítima, considerado o presunto autor material dos feitos, e outros dous homes acusados de encubrimento. A investigación comezou cando dous coñecidos do principal sospeitoso acudiron á comisaría para comunicar que este lles confesara ter acabado coa vida da súa parella durante unha discusión presuntamente cunha arma branca. Segundo o seu relato, desprazáronse ata domicilio e comprobaron o sucedido. Os dous homes aseguraron tamén que, tras recibir presuntas ameazas, colaboraron no traslado do corpo desde a vivenda ata unha zona rural entre Benidorm e Finestrat. Un deles tería achegado o vehículo utilizado e outro participado directamente no traslado. Os axentes localizaron alí o cadáver dunha muller duns 33 anos de orixe caucásica, cuxa identidade aínda non foi confirmado oficialmente. O principal sospeitoso foi detido por un presunto delito de homicidio e os outros dous por encubrimento. A policía mantén aberta a investigación para reconstruir os feitos e determinar a responsabilidade de cada implicado. Os tres pasarán a disposición judicial en Benidorm.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Un ABLO que saiu este domingo ás 9:44 de Vigo Urzaiz cara a Madrid tivo que modificar o seu itinerario e non parou en Agudiña, Porta de Galicia, debido a unha incidencia operativa. Segundo Renfe, o problema afectou o persoal e non estivo relacionado nin coa vía nin co propio tren. O ABLO continuou ata a seguinte estación, en Sanabria, e chegou a Madrid con aproximadamente 11 minutos de retraso. Seis viaxeiros que baixaban en Agudiña tiveron que completar o percorrido por estrada. Pola súa banda, os cinco pasaxeiros que agardaban nesa estación para subir o tren foron recolocados noutro servizo, un AVE, cunha hora de chegada a Madrid similar á prevista polo ABLO. Entre Agudiña e Sanabria hai uns 45 km por estrada e aproximadamente 19 minutos de viaxe en tren. A incidencia afecta especialmente aos usuarios desta estación despois de que Renfe e o Ministerio de Transportes eliminasen hai un ano as paradas do AVE en Agudiña. Este ABLO é precisamente o primeiro tren que para cada mañá na estación e permite chegar a Madrid despois das 2 da tarde.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.

Sintonizas Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. Concello Aberto. Unha fiestra directa cos alcaldes e alcaldesas dos concellos máis destacados da Bisbarra.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado xoves en Calvos de Randín, na parroquia de Randín, superou xa as 500 hectáreas e converteuse no segundo gran incendio forestal rexistrado este ano en Galicia. Segundo a Consellería do Medio Rural, o lume estaba controlado este domingo mediodía e afectaba 518 hectáreas. A proximidade do núcleo de Asmeaus no Concello de Baltar obrigara a activar preventivamente a situación 2 de emerxencia, aínda que esta medida xa foi desactivada. O incendio de Calvos de Randín é o segundo que supera as 500 hectáreas en Galicia este ano, despois do rexistrado en Pontareas antes do verán, que queimou máis de 880 hectáreas. Por outra banda, este domingo quedou extinguido o incendio de Pacios da Serra en Quiroga, iniciado o 15 de setembro. O balance final é de 467 hectáreas queimadas, das que 397 corresponden a monte arborado e 70,4 a superficie rasa. Neste caso, tamén chegou a activarse a situación 2 pola proximidade a núcleos de poboación, aínda que foi retirada posteriormente. A Xunta aprobou definitivamente o proxecto de expropiación dos bens e dereitos necesarios para executar a primeira etapa do proxecto Celta 360 promovido polo Real Club Celta de Vigo nos Montes de Pereiras en Mos. A resolución asinado 17 de setembro pola Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e publicada no Diario Oficial de Galicia afecta a unha superficie de 148.833 metros cuadrados correspondente a terreos do monte veciñal da parroquia de Pereiras. Esta primeira etapa contempla o desenvolvemento das instalacións da cidade deportiva Fouteza. O Celta figura como beneficiario da expropiación, mentres que a potestade expropiatoria corresponde á Administración Autonómica. A aprobación definitiva implica tamén a declaración de urxencia da ocupación dos terreos afectados. O proxecto fora aprobado inicialmente en maio e permaneceu un mes en exposición pública sen recibir alegacións. Agora os afectados dispoñen de 20 días desde a recepción da notificación individual para manifestar a súa desconformidade coa valoración establecida. O proxecto Factoría do Deporte Galego Galicia Sports 360 foi declarado de interese autonómico en novembro de 2022 e aprobado definitivamente en abril de 2025.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Benvidos unha semana máis, luns 28 de setembro, a hora bulideira, no que faremos un, bueno, un breve repaso da actualidade desta fin de semana, das noticias máis destacadas do que foi o noso deporte esta fin de semana, sobre todo pois tamén en clave celtista, como sempre. Estaremos falando con o noso Santi Morel de temas en relación co primeiro equipo, por suposto tamén do Fortuna, que nestas semanas de parón de seleccións é a principal fonte de entretenimento que temos a nivel fines de semana. Que tivo ese partido, como ben sabedes, en Balaídos fronte ao Sabadell, un empate a uns que contenta os dous ou deixa un pouco decepcionado os dous, segundo se poida ver. Sobre todo pois tamén, pois como ben dicimos, comentar temas de actualidade, un pouco esa tertulia que doitamos ter de pós partido de fin de semana, desta vez sen partido do Celta, pero comentando cousas de actualidade e tamén deixando un oco o remate do programa. Esta vez entraremos en primeiro lugar con esa tertulia, pois para, como ben digo, os titulares e as noticias de actualidade, que esta fin de semana, verdade que está bastante cargada de noticias e de cousas que haberemos comentar con calma neste comezo de semana, neste primeiro Ola Bulideira desta semana, que xa da entrada outono, que xa da entrada a outubro e que ven tamén da mando de regreso un pouco deste clima nuboso que botábamos de menos en Galicia. E con isto, sen moita máis volta, tamén deixando un espazo para un editorial que farei despois de falar co Santi nesta previa, bueno, mellor dito, neste pospartido do Celta Fortuna fronte ao Sabadell, pois damos pé e damos benvida a Santi Morel para falar de seguido de todos estes temas que teñen que ver co Fortuna, co Celta e ca nosa actualidade.

0: E unha semana máis temos connosco nas ondas aquí en Hora Bulideira para comezar a semana, pois a Santi Morel, como sempre adoitamos ter. Santi, que tal? Benvido a Hora Bulideira unha semana máis.
1: Moi boas, esta vez un pouco máis temprano co normal, pero sí, encantado de estar aquí.
0: Bueno, que? Andamos botando de menos o Celta, a actividade do primeiro equipo ou estás a facer breve pola contra este parón de seleccións?
1: Home, está ben descansar un pouco do Celta, pero eu creo que tres semanas se me van a facer largas.
0: Sí, está a facerse un pouco longo. Andas atento da selección nestes días, neste parón de seleccións?
1: Home, onte vin a Irlanda, o partido de Irlanda. Uh-huh. Non son moito de fútbol de seleccións e tal, tamén sí. Algo de Noruega-Portugal. Pero, bueno, o Prato Force de onte foi o Sporting Oviedo. Eso sí que estaba máis atento, a ver se... Porque era un partido bastante entretido.
0: Sí, sí, sí.
1: Non son moito de fútbol de seleccións, a verdade.
0: Bueno, Sporting Oviedo tamén, a verdade que era dos mellores platos que tiñamos nese menú deportivo de onte, poderíamos dicir. Uh-huh. Un derbi asturiano, sí, sí. Con todos os tintes que ten sempre, que ademais, pois, desta vez botaron un aniño sen poder disputar un contra outro, despois dese ascenso do Oviedo, tamén habería gañas, e xa se viu como foi o partido, ademais con este rapaciño, con Enzo Pérez, marcando gol. Eu creo que bueno, a verdade é que tivo de todo, tivo drama, tivo erros, e tivo tamén unha victoria para os locais, que bueno, non sei como viches tío partido, en plan, dentro da fin de semana, a verdade é que tamén polos intereses de Celta Fortuna, pois había que estar con o ollo posto en segunda división, está claro.
1: Claro, cos intereses do Celta Fortuna, o Oviedo era que máis cerca estaba do filial. A verdade é que o partido foi bastante entretido, dous goles, moitísimas tarxetas. Ao final é un derbi que bueno, que levaban dous anos sen xogarse. Bueno, eu creo que foi o partido máis entretido da xornada de onte. Partido, a verdade é que me gustou.
0: Bueno, ademais que o Sporting a semana que ven haberá xogar tamén contra o Fortuna, así que había que andar con ollo posto co equipo asturiano. Bueno, falando xa do Fortuna, que eu creo que era o plato grande desta xornada en clave Celta, ou polo menos o que tiñamos. É certo que tamén pues, tiñamos por aí partidos do juvenil, había xogadores que podía ser interesante seguirlos internacionalmente, co que estaban facendo coas súas seleccións, pero o que nos toca é o equipo de Freddy Álvarez, que levaba dúas xornadas en coñecer a victoria, despois de perder contra rivales da zona alta. Esta semana recibía o Sabadell, que mal ia ser recén ascendido, é un equipo que a verdade que está firmando un comezo de temporada moi bo. Non sei como vestir, pero creo que o empate, pois, por unha parte, contenta a todos, porque é un puntiño, un puntiño, pero por outra banda, soubo moi a pouco en xeral o partido, e tamén un pouco a sensación de que o Fortuna estivo moi lonxe da súa mellor versión. Non sei como ves.
1: Sí, no, eu creo que, mira, foi o primeiro partido que vin do Fortuna en Balaídos, esta tempada, porque entre unhas cousas e outras non pude ir a ver o Fortuna. E a verdade é que, por exemplo, o Sabadell pareceume un equipo que bueno, para estar agora mesmo séptimo na táboa, non ten moita cousa, sabes? A primeira parte foi do Celta Fortuna, a segunda parte sí que foi máis igualada, pero que eu creo que a primeira parte xogamos bastante ben, con moitísimo, bueno, con un equipo que non é, entre comillas, o mellor ou máis habitual.
0: Sí, 11 ideal.
1: Sí. Bueno, eu creo que sí, para mí no empate sabe a pouco, porque creo que se puido facer moitísimo máis, porque iso, Sabadell non era un equipo que, pois, bueno, que debería estar arriba, como é anteriormente o Almería ou como pode ser o bueno, equipos como Girona, como Castellón. Eu creo que sobre todo na primeira parte faltou un pouco de despois do gol de agresividade, creo. Mm. Sí. De morder.
0: De ir a por máis.
1: Sí, porque despois do iso, do gol de Álvaro Marín, o Sabadell prácticamente desapareceu do partido. Foi un golpe bastante duro para o Sabadell. E aí foi cando o Celta tiña que aproveitar. Eu creo que é algo que lle pasa ao tanto primeiro equipo como a Fortuna, que despois dun gol, despois de darlle un golpe ao rival, non vai a por máis.
0: Queda aí nun momento de relaxación, uh-huh. Poderíamos dicir.
1: Sí.
0: Unha cousa que, por exemplo, louvamos, porque sí que o vimos contra, por exemplo, xa que falas do primeiro equipo fronte ao Racing de Santander, que aí sí vimos un equipo que bueno, mordeu e tivo gañes, incluso chegou a golear, como foi o caso desa último partido que vivimos do Celta. Uh-huh. Pero sí que é certo que co filial pois pode dar a sensación esa moitas veces de que o equipo pois, sobre todo cando obtén vantaxes, porque este Celta Fortuna sí que vimos incluso nesta segunda división que está acostumado a remontas, a darlle volta a resultados que están costa arriba, chegou a gañar partidos así como local. Pero é certo que cando topa cunha vantaxe no marcador de inicio ou nun primeiro tempo, sí que pode transmitir ou pode quedar esa sensación de que o equipo pois é un pouco conformista ou, mellor dito, pois tenta xogar un pouco con esa vantaxe a favor. E dentro de xogar esa vantaxe a favor, pois igual peca de cauto ou peca de iso, de non ter tampouco esa fame que podría ter con outro tipo de resultado. Tamén é certo que diste. Volvemos un pouco a esa idea inicial de que estas semanas tamén están sendo un chisco complicadas ou teñen ese plus de dificultade engadida porque o filial está, bueno, está nunha situación, non vou dicir igual a do ano pasado, pero si moi similar no tocante a baixas, no tocante a ter que reestructurar un once inicial cada semana. Esta semana, por exemplo, recuperaban a Hugo Burcio, pero polo camiño tamén perderon a Hugo Cuenca, por exemplo, que foi coa selección de Paraguai, perderon a Vlad Silva, que estaba entrando pouco a pouco, Somoa, evidentemente, esta semana xa non xogou, despois desa lesión tan grave que tivo en Almería, vimos pois caras novas ou caras que non adoitaban ser tan habituais de inicio, o cal é positivo, pero tamén ten esa outra lectura, que vemos un equipo que non sei se percibes ti, que ao final está un pouco, pues, non, que a ver, isto é normal tamén dentro do Celta, o feito da rotación, o feito de cambiar nomes, pero non sei se ves que este feito de ser tan camaleónico e ir alterando tanto semana a semana tamén pode estar perxudicando un pouco no feito de ver un equipo que funcione ben despois no campo, non sei.
1: Claro, non, eu creo que toda a base do Celta debería estar acostumada, xa que Giralde fai iso no primeiro equipo. Creo que toda a base debería estar acostumada a rotacións. Freddy creo que non é o máis fan da rotación, porque é iso, ten máis ou menos 6-7 xogadores que sí son máis habituais no 11 inicial do Celta Fortuna. Tivemos, por exemplo, a novidade que me sorprendeu bastante, a novidade de Ndiaye na zaga, que a verdade para ser o seu primeiro partido tampouco me disgustou, para ser o primeiro partido de titular de Ndiaye. Claro, a baixa moi sensible de Bernard Somoa lle abre moitas portas a certos xogadores que non son tamén moi habituais. Por exemplo, o debut de Jorge Pérez.
0: Sí, Jorge Pérez.
1: Que debutou este ano
0: na segunda división.
1: En segunda división. Tamén unha mágoa que non estivera a Brad Silva, porque é un xogador que teño moitísimas ganas de ver e de que se xa regular co Celta. Tivemos tamén a titularidade de Kibet, que pouco a pouco vai sendo máis habitual nos partidos do Celta, así que é un xogador que entra máis para segundas partes, para revolucionar o encontro, pero de titular creo que non apareceu o que a mí me gustaría que aparecese, porque tampoco é que se xogase, sobre todo na primeira parte, que é algo bastante chamativo, que na primeira parte se xogou moitísimo pola banda de Óscar Marcos, que se non sí. me equivoco é a banda esquerda. Se xogou moitísimo coa banda esquerda e que insistieron moitísimo coa banda esquerda. Eu creo que na primeira parte Kibet tocou dous balóns como máximo, eh? O sea, sorprendeume iso porque iso Gavián, creo que foi Gavián o titular.
0: Sí, Kibet, Gavián en banda dereita.
1: Casi non tocaron balón na primeira parte. Insistieron moitísimo na banda esquerda de Miller e de Óscar Marcos, pero bueno, ao final chegou o gol con unha presión, bueno, con un erro defensivo dun pase errado do central do Sabadell que estivo moi atento aí Álvaro Marín, pero o perigo chegou pola banda que insistiron, sabes? Porque tampouco se xogou moito ca banda dereita, ata que apareceu, creo, que Ángel Arcos, que aí sí que tivo dous oportunidades, unha casi nos últimos minutos para un mano a man que es para min se durmiu, é un acerto do central do Sabadell, pero creo que podería haber tirado antes.
0: Sí.
1: Pero bueno, para min foi partido de desaproveitar ocasións. Foi un empate que para min non é positivo.
0: Bueno, a verdade é que pode dar a sensación de que non é positivo. Eu, a verdade, que tamén quedo un pouco con esa idea. O punto non sempre sumar é positivo, pero eu creo que todos tiñamos na cabeza, independentemente do nivel do Sabadell e das baixas do Fortuna, pois que era un partido que o equipo pois debía gañar, que era importante tamén gañar e volver a un pouco a senda da victoria e quitarse ese peso de enriba. Agora xa, bueno, sumas tres xornadas consecutivas sen victoria, despois de derrotas moi abultadas, este punto que che deixa aí un pouco con pouco que levarte a nivel clasificatorio, que tampouco enche moito a nivel orgullo nos futbolistas, que despois pois tes esta visita ao Molinón fronte ao Sporting, que van ter a semana, bueno, este fin de semana, que sabemos que tamén vai ser unha visita complicada, ademais o Sporting que ven de perder ese derbi. Non sei, é un pouco unha dinámica que comeza a tornarse un pouco negativa, que sabemos que o Celta Fortuna pois seguramente este ano, sobre todo a nivel clasificatorio, porque é un filial e porque hai inexperiencia, polos factores que se poden sumar a un filial, pois ten que pasalo mal, seguramente teña que estar un pouco abaixo moitos momentos da clasificación, pero creo que onte era un día para, bueno, onte, esta fin de semana era un partido para gañar o do Sabadell. Bueno, eu creo que tamén quedamos un pouco decepcionados entre comillas nese sentido. Que é unha pregunta que doito facer bastante de semana a semana, se preocupa a nivel clasificatorio que o Fortuna vaya ollando e achegándose a eses postos baixos da táboa, ou se pola contra é algo pois que se pode agardar e que este equipo pois tampouco vai sofrer moito iso, ou crees que a nivel mental tampouco vai ser unha circunstancia que termine de lastrar a súa tempada, sobre todo a nivel clasificatorio, que despois a nivel formativo pois poderemos tocar tamén ese debate respecto de se está a facelo ben o equipo ou non, ou se estás conforme con iso, pero sobre todo a nivel clasificatorio, preocupa ou crees que debería ser preocupante un pouco esta dinámica na que está entrando Fortuna de Freddy?
1: Home, a ver, preocupa obviamente porque o objetivo é a salvación, que bueno, que se ao final se descende, pois doe, obviamente doe. Tamén eu creo que a min me preocupa porque ao final hai xogadores da cantera do Celta que estiveron moitísimos anos do Celta que esperan seguir en segunda división ou dar un paso, xa que estás en segunda división ou como xogador quero seguir nun equipo que este nun fútbol profesional e baixar de categoría. A verdade é que preocupa sobre todo por os xogadores que non queiran quedarse no Celta Fortuna, porque están todo o seu dereito, están nun equipo formativo e hai algúns xogadores que xa con 21, 22 anos xa teñen que voar do niño. Entón, sí, por unha parte, sí que me preocupa esas cousas, pero eu creo que non, que hai 4 equipos peores que o Celta Fortuna en segunda división.
0: Sí, sí.
1: Entón, eu creo que a salvación sí que vai costar, porque ao final é segunda división, pode pasar calquer cosa. Sabemos outras temporadas que hai pretensións, pode baixar calquera, pode subir calquera, sí, pode chegar a playoff calquera. Pero iso, o sea, non me preocupa polo que poida pasar. Bueno, estamos descendidos, é o filial, al final, como aficionado do Celta, sí que doe, pero non tanto como se doera o primeiro equipo. Sí. A mí me doerían máis os xogadores que queiran irse despois de un suposto descenso.
0: Sí, sí, ademais que bueno, non sei se estarás de acordo, pero eu tamén teño sensación, e isto é moi positivo, evidentemente, de que xogan sen esa presión que poden xogar outros equipos, que iso tamén é un plus para un filial dentro destas categorías. Ollas cara debaixo do Fortuna a nivel clasificatorio estas semanas, os equipos que ves, Albacete, que todavía non gañou ningún partido, o Ceuta, que bueno, entrando tamén en dinámica extradeportiva, pois a verdade que non é un equipo que xuntouselle todo, tampouco estamos a falar do plantel máis forte, perderon adestrador, bueno, un equipo que vai pasalo mal este ano seguramente. Cádiz, despois dese descenso de primeira, que non levantan cabeza, co que teñen a nivel presidencial. Valladolid, por exemplo, outro equipo que tamén está nunha situación complicada. Granada, que está empatado a puntos. Hai moitos equipos que teñen un polvorín, por dicirlo de alguna forma, que a nivel plantel, pois seguramente son planteles moito máis potentes e moito máis feitos a categoría que o do Fortuna, pero certo que cando chega o momento cada fin de semana de encarar un partido e sair ao campo, ostras, pois é un grao de responsabilidade, de presión e de que che pode facer tremer as pernas que estes rapaces ao final non teñen, que eu creo que o Fortuna, malia os resultados, semana tras semana está a vivirse con ilusión. O feito de que xogue segunda división e debe ser un pouco o que prime ao longo da tempada, e tamén de poder ver a rapaces pues, como Jorge Pérez, como ti ben dicías, estreándose na categoría, como Sobral, que non puido estar polo parón de seleccións, pero que tamén estaba a gañar minutos e responsabilidades dentro deste equipo, coas baixas que hai, e tantos outros que tamén están empezando a ter ao final os seus primeiros partidos. Non debemos esquecer que Kibet non leva apenas meses na dinámica de Fortuna, que ao final é un xogador que comezou a entrar a remates da segunda volta do ano pasado, que pouco a pouco pues, xa está na dinámica absoluta do Fortuna, pero que nunca foi ese xogador titular de encadear partidos de titular, é xente moi, moi noviña, e creo que tamén hai que disfrutarlo desde esa perspectiva.
1: Si non, o máximo que es por esperar o Celta Fortuna é un posto na clasificación, non pode ascender, non pode xogar playoff. Entón, ese é outra cousa que resta presión. Eu creo que a única presión que teñen os xogadores é poder chegar ou ter un posto no primeiro equipo. Hai un artículo sobre, por exemplo, Adrià Capdevila, que,
0: sí,
1: que para min foi dos mellores do partido contra o Sabadell, que non ten presa por encontrar un oco no primeiro equipo, ou que non ten a presión de decir, bueno, pois quero chegar xa ao primeiro equipo. O sea, un xogador que para min é dos mellores do Celta Fortuna, que está dando un nivel moi, moi, moi bo, e que probablemente debute este ano no primeiro equipo, xa se en Copa ou algún partido de Liga, porque ten nivel para poder debutar no primeiro equipo. Non ter esa presión, xogar sen presión, ao ter xogadores tan novos no plantel, eu creo que é un factor que nos fai ser superiores a bastantes equipos que con máis nome na categoría.
0: Sí, sí, sí. Sí, e que ademais tamén teñen ese nivel. Eu creo que moitos estamos de acordo en que pues, non lle ia quedar grande a categoría a moitos destes rapaces. Hai partidos nos que a sensación colectiva sí que podes ver un pouco máis os puntos frouxos ou xogadores que sí que vas vendo que lle poden quedar un pouco grande ou un chisco grande a categoría ou que transmiten esa sensación, pero despois hai outros que chegan e destacan e están a dar pois un nivel agardado, un nivel máis que destacado e decente dentro da categoría, que iso tamén é positivo no feito que ti comentabas, de que poidan asentarse no fútbol profesional e incluso chegar ao primeiro equipo e demostrar que están na rampa de saída para comezar a ter minutos con Giraldez no primeiro equipo ou disputarlle unha rotación a xogadores que xa están pois iso, en dinámica de primeiro equipo. Pero bueno, ainda é cedo, sempre somos un pouco agoreros neste sentido, dando veñen dous partidos malos, dous partidos bons, adoitamos caer no pesimismo, no optimismo. O importante é que o equipo pois vaya sumando, vaya moldando esa categoría, vaya tomando sensacións. Esta fin de semana pois temos que falar de que quedamos un chiquiño decepcionados por iso, de que a dinámica empeza a ser un pouco mala, pero que nada, definitivo, estamos a setembro, é un calendario ben longo, o de segunda división, sabémolo ben, e tamén, por sorte, pois deixanos disfrutar do fútbol en semanas como esta, na que pois non temos noticias do Celta, e pois que temos a moitos xogadores tamén en compromisos internacionais, e tampouco pois temos tanto interese en saber que están facendo coas súas seleccións. Tocando xa cousas respecto a este fin de semana e o que foi o partido do Sabadell, que cousas positivas te levas? Porque este punto é certo que pois non deixa moita alegría no corpo, pero eu creo que sempre se poden rescatar cousas boas e máis cando falamos dun filial. Que dirías que foi das cousas máis positivas desta fin de semana no clave ao Fortuna e ese partido fronte ao Sabadell?
1: Para min, bueno, Adrià Capdevila, xa o dicen, que eu creo que para min é un... Eu mimo bastante porque é un xogador que me gusta moitísimo, xa, sí. Bueno, xa marcou, creo que contra o Ceuta,
0: sí, marcou gol.
1: Chegou, leva dous asistencias, tres nesta tempada, creo, eu non falo de memoria, pero un xogador que pode, é moi polivalente tamén, é un xogador que pode aparecer no calquera parte do campo. Creo que é un xogador que hai que cuidar moitísimo,
0: sí.
1: Sobre todo en caso de descenso, porque creo que a futuro pode axudar ao primeiro equipo se o moldeas ben, se lle gusta Giraldez, se Fredi o cuida ben. E tamén o punto positivo, bueno, o gol de Álvaro Marín, que sempre é criticado. Al final Álvaro Marín creo que non é do gusto da afición, pero aí tes os goles que marca. Creo que leva tres en liga. Sí, leva tres en liga, dous en contra Andorra e outro contra Sabadell. Al final, un xogador que un dianteiro, creo que máis corpulento, ao final alto, xogador que tampouco esperes que corra un balón de 50 metros ao espacio, pero un xogador que aparece, que cando ten esa oportunidade de roubar e marcar gol, aí tes o exemplo do gol que marcou contra Sabadell, un erro que lle caeu os pés e un delanteiro non pode fallar, e menos en segunda división, marcou gol, pero tampouco é que aparecera moito, ao final, aí tes o gol. Eu creo que tampouco hai moitas cosas que sacar, porque claro, defensivamente estivemos ben, tampouco chegaron excesivamente a área do Celta Fortuna, en ataque tampouco que fóramos tan...

0: ver o equipo filial, pois é un melón complicado, porque é un xogador que ao final está a quitarlle minutos, ou pode haber esa perspectiva de que está a quitarlle minutos a xogadores que sí que son do sistema formativo do Celta, como pode ser o caso de Dávila, de Jorge Pérez, que tamén xogou esta fin de semana, e tampouco dá sensación de que sexe unha aposta que poida ter un futuro en primeiro equipo. Digamos que é máis unha... cando chegou en primeira federación, era máis un recurso a curto prazo para encher unha posición que quedaba, podemos dicir, coxa dentro do filial, porque ao final non saía ningún dianteiro con proxecto inminente ou perspectiva inminente de primeira federación, ou que o Celta dixese, vale, este rapaz está listo para ser o noso dianteiro en primeira federación ou o dianteiro dun equipo filial en categoría senior, pois optaron, pois como fan moitas veces, por mercar, por contratar un xogador para encher ese posto ou para encher ese cupo, como tamén fixeron cos centrais ou outras posicións. E Álvaro Marín, que é un xogador que ao final non dá esa sensación, non transmite esa sensación, e creemos todos que non foi fichado cunha perspectiva de futuro, senón máis unha perspectiva de iso, competencia, dinámica de filial, e ter un efectivo, e ter nomes e homes dentro do filial. O ano pasado, con Freddy, quitaballe moitísimos minutos a Somoa, que sí que pode ser unha aposta percibida máis como xogador a futuro, xogador co que queres facer proxecto de algún xeito. Este ano, pois, había moita xente que tamén agardaba de, bueno, fixo un bo traballo en primeira federación, anotou os goles que anotou, era titular e era importante para Freddy, pois probablemente opten por fichar algo mellor, ou buscar algo mellor. Quedou Álvaro Marín, de pleno dereito ademais, sendo un xogador do ascenso, sendo un xogador que lle gusta a Freddy, e que lle deses minutos, e que está nesa dinámica de titular. Este ano segundo, pois está repetíndose a historia, ou estaba repetíndose ata aí ben pouco, que Somoa tamén tivo partidos de titular, pero polas características sabemos que a Freddy lle gusta telo en segundas partes, que desgasta moito neses 30-40 minutos que che pode dar de moita actividade o espazo, pois como suplente un Somoa, e Álvaro Marín, que máis traballo e máis ese oficio, ese xeito tamén de desgastar con xogo de costas, con esforzos, sen ter tantísimo gol como outros dianteiros, pois de deixalo de titular e que faga ese traballo nunha primeira parte. Agora, coa lesión de Somoa, pois xa non hai ninguén realmente que lle dispute o posto de titular a efectos prácticos en no curto prazo. E a xente, pois, está un pouco aí, rabea un pouco con razón, porque ao final é un xogador que non gusta, ou que dís, bueno, non é o mellor dianteiro, pero aí está, sendo o máximo goleador do Celta Fortuna, sendo un xogador que tamén Freddy ten esa confianza con él. Non sei como vestiu o caso de Álvaro Marín. A min, eu podo chegar a entender o feito de que quedase, podo chegar a entender o feito tamén de que non lle gusta a xente, pero creo que ás veces é un pouco exagerado todo o que se comenta sobre él e toda a corrente de opinión que hai sobre Álvaro Marín. Non sei como vestir.
1: Sí, no, é que aparte tampouco hai un perfil na canteira ou algún canteirán con o mesmo perfil de Álvaro Marín, ese dianteiro alto, forte, que pele esos balóns, como pode ser no primeiro equipo Borja Iglesias, por exemplo. Un dianteiro que non sexa rápido, que non sexa como ratón de área ou sí, pequeniño ou tal, un xogador que fija os centrais, creo que na canteira non hai un xogador así parecido. Eu creo que Álvaro Marín, tes que tampouco tes un dianteiro, penso eu, que este preparado para a segunda división, porque ao final Jorge Pérez sí que é un xogador que bueno, que por exemplo o partido de Sabadell tampouco tivo moitos toques de balón, pero ao final apreta nos minutos finais aos centrais, porque fixo de todo, o sea, correu, vamos, estivo detrás dos centrais presionando aos 20 minutos que ou 15 minutos que entrou. Despois Ángel Dávila tampouco é un dianteiro tamén co perfil de Álvaro Marín. Entón, non sei, a verdade é que obviamente Álvaro Marín non é o mellor dianteiro do mundo, senón estaría no Barcelona ou
0: está
1: no Madrid,
0: claro, está claro.
1: Pero é un xogador bastante válido para pelesar o posto a canteiranse, para facer mellorar a canteiranse. Ao final é que un equipo formativo. Obviamente Álvaro Marín non te...

0: pinta de que vaya a chegar ao primeiro equipo. Ao final tamén hai que temos que competir, non se pode dar oportunidades gratis.
1: Sí.
0: Hai que ter alguén para que os canterais pelese. Bueno, ao final Álvaro Marín cumple, non nos fai do todo mal. O que funciona nunha canteira é ter xogadores de fora que sabes que non vai a chegar ao primeiro equipo, pero que lle fai que bueno, que outros xogadores da canteira melloren para poder, pues bueno, quitarlle o posto de titular. Obviamente, igual un ano ou dous vemos outro dianteiro centro, sexa de Vigo ou sexa de fora, no posto de Álvaro Marín, pero bueno, de momento eu creo que é o que ten que ser titular, porque Jorge Pérez e Ángel Dávila todavía están, creo que, bastante verdes para xogar en segunda división. A verdade é que con Álvaro Marín non teño ningún problema. Ao final tampouco somos bueno, canteiras que sacan superestrelas,
1: claro.
0: Cada 5 superestrelas cada ano, como pode ser o Madrid que vendeu a canteiráns por 100 millóns, pero unha canteira que é ilusionante, unha canteira para nós, non para equipos de fora.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, que ademais eu creo que explicas perfectamente. Eu estou moi de acordo co comentas. Habrá xente que non este para nada de acordo, pero eu teño claro que nos filiais, ao final é moi complicado sacar 25 fichas de filial de xogadores da túa base, algúns saídos de juvenil, que teñan o nivel e menos para estar en segunda división. Sen Ref xa era complicado atopar rapaces que caindo no fútbol senior, caindo na súa primeira experiencia contra seniors e xente de nivel, estén aptos ou estén preparados para esas categorías, non che digo en segunda división, é moi complicado ese salto. Jorge Pérez e Davila, que ao final son xogadores, Jorge Pérez sí que tiene minutos en Ref, por exemplo, de bo nivel, pero que a súa presenza en Dinámica Fortuna é máis testemunhal que no caso de outros xogadores que sí que teñen xa máis partidos acumulados, pues darlles un posto de responsabilidade ou 30 minutos cada semana ou un rol importante na rotación, pois, a ver, pode haber adestradores que lle den esas oportunidades, é un exercicio de confianza grande, pero tamén é lexítimo, e pareceme normal que existan pois adestradores que sexan máis cautos nese sentido. Sobre todo en Dinámica Filial, estamos falando que ata aí ben pouco, tanto Marín como Somoa estaban na disputa do posto, eran dous xogadores que tiñan ese rol, tiñan aí pois un pouco esa rotación entre eles dous, máis que asimilada, era un pouco a dinámica que existía no Fortuna, e por suposto tamén Davila e Jorge Pérez merecen oportunidades, pero bueno, teñen que respetar tamén un pouco a xerarquía que existe entre eses dous, que ao final non deixan ser xogadores do Fortuna. E Marín está claro que, pues, así como ás veces estas apostas saen ben, acabas descubrindo o teito e o potencial destes xogadores que queda para máis, como foi o caso de Hugo González ou de outros xogadores que tamén chegan pois nunha idade diferente, sendo sub-23, tamén aproveitando a experiencia do filial para adaptarse, para seguir adiante como senior, pois hai outros casos que son xogadores pois que, como ti ben dis, serven de sparring, de que poden estar aí, de que te dan minutos, de que o adestrador sabe que pode contar con eles, pero unha vez un xogador que teña máis potencial vai adiantando pola dereita, pois tampouco te vai preocupar moito que deixen de xogar. Eu creo que un pouco é o que temos que ter perspectiva con Álvaro Marín, que de momento xoga, é lógico que xogue, pero se de súpeto, agora que non está Somoa, por exemplo, un Davila ou un Jorge Pérez comeza a adaptarse á categoría, comeza a sentarse, pois cada vez terá menos minutos. Antes sí que entendo que había máis enfado polo feito de Somoa, que Somoa era un xogador que moita xente quería ver de titular sempre, porque é un xogador que vemos con máis potencial, que entendemos que pode ser moito mellor que Marín, pero bueno, nós tampouco somos adestradores e non sabemos como traballa Somoa ou Marín, ou non sabemos moitas veces a que se corresponde a decisión de un ou de outro. Pero bueno, debates, como todo, que tamén pois ás veces xuntanse un pouco coa humorística, que aí están servidos para todos. E outro dos debates, que eu creo que esta semana tamén vai abrir todavía máis ese tema, é o de Seini Ndiaye e Pablo Mixús, que Meixus ao final, non sei como ves ti, pero creo que está sendo un dos, entre comiñas, xogadores sinalados ou que vemos que a categoría, pues, polo menos a sensación que tiñamos nestas primeiras xornadas estaba a quedarse un pouco grande, non sei como ves ti, e que había moita xente que tiña gañas de ver a Seini porque era esa aposta, porque tamén en verán dicíase de Seini este ano, aínda que fose fichaxe do ano pasado en non xogar apenas, pois este ano está sorprendendo moito en pretempada, en verán, e que pode ser a gran fichaxe do Fortuna. É certo que esta semana vimos a súa primeira titularidade no Fortuna en segunda, que deixa boas sensacións, e que, pois, non sei como vestir, pero igual estamos vendo que pouco a pouco o capitán do Fortuna vai ceder ese posto e estaremos vendo cada vez máis a Ndiaye de titular.
0: Sí, no, a verdade é que bueno, Ndiaye sorprendeu a titularidade, hai que decilo, porque tampouco é que xogara moitísimo o ano pasado, nin que fora así titular indiscutible ou un xogador que xoga habitualmente. Bueno, a pretempada de Ndiaye, a verdade é que me gustou, pero en un xogador que non é un xogador que non me acaba de convencer, creo eu. O sea, ao final sí que xogou ben, pero creo que hai que darlle máis minutos para que se acostumbre, para que colla ritmo, porque ao final xogar creo que non xogou máis de 20 partidos co Celta Fortuna entre estas dous tempadas. Ao final é un fichaxe que como Bernat, Somoao, como Kibet é de futuro, é de un xogador que ou vendes por non sei cantos millóns ou xoga no primeiro equipo. Eu creo que hai que darlle máis confianza a Ndiaye, e se o fai ben como fixo contra Sabadell ao final, pois sí que rotalo con Pablo Meixús, que ao final... Sí. Sinto por él, porque é un canteirán de toda a vida e tal, eu creo que lle queda un pouco grande o xogar en segunda división, a verdade. Dame pena, pero creo que un xogador que iso, ao final xa tes 23 anos, que bueno, que sigue sendo super novo, pero non é o mesmo ter 19, 20, 21, este ser o teu segundo ano de senior ou o teu primeiro ano de senior, pero creo que o nivel é bastante escaso para estar en segunda división, e ao final, sabes, entrou na segunda parte e creo que, bueno, o sea, de feito comentei co que estaba, bueno, coa xente que estaba ali, que nos xogou casi de medio centro, creo eu.
1: Sí, que puso de medio centro.
0: O sea, por eso, o sea, é un... O vin e dicen, ostras, pues igual sí que bueno, que... Non sei, se Freddy lle gusta de medio centro, tampouco que xogara mal de... Que o fixera mal de medio centro, tampouco o partido estaba roto ou había moita dominancia do Celta, pero ao final... se Freddy lle gusta aí e pode funcionar aí, porque non probalo. Igual se reconverte en medio centro e ten mellor nivel que de central, pero a verdade é que é un xogador que bueno, que pode, que non creo que chegue ao primeiro equipo, se debutou en Copa, pero non creo que chegue ao primeiro equipo, sentindo moito. Sí que hai xogador, es que creo que non vai chegar ao primeiro equipo, porque creo que detrás del hai xogadores moito máis válidos,
1: con máis potencial,
0: que son moitísimo máis potencial que Pablo Meixús.
1: Bueno, el creo que tamén é consciente un pouco do que hai. É certo que pelexará por ter ese posto na defensa, que pode mellorar moito na categoría. Eu coido que pode dar moito nivel, e veremos como vai caendo a cousa, pero está claro que a xente, pois, tamén está esa perspectiva de aficionado do filial, pois gañas de ver en Ndiaye, de seguir vendo en Ndiaye, pois precisamente por iso, porque lleves máis potencial, e porque con esa promesa do potencial na cabeza ti pensas, pois este debería ter máis minutos, porque un xogador que sí que pode chegar, Meixús, pois aínda que teña ese oco gañado e ben gañado no filial, pois sobre todo a tenor destes primeiros meses de competición non dá tanto a sensación de que poida ser ese xogador, e tamén pois un pouco ollando cara a súa trayectoria e ollando que iso, xa este ano cumpliu 23 anos, é un xogador que podría estar xogando senior en calquera outro equipo, e que pois seguramente estemos a vivir a súa última tempada no Fortuna, unha das súas últimas, así que pois veremos un pouco que pasa. Respecto ao medio centro, pois eu creo que foi algo máis puntual, seguramente. Haberá xente que poida achacarlle a Freddy que non puxou un juvenil, que ao final Sueiro ou calquer outro xogador pois puido ter eses últimos minutos de partido, pero bueno, optou por un xogador máis rodado, máis experimentado, reubicando aí o medio centro, que tamén Meixús, por exemplo, en formativas, xa hai moitísimos anos, evidentemente, pois era xogador máis medio centro que central, uh-huh. E acabou pois dándolle eses minutos por aí, tamén un pouco polas baixas que hai, evidentemente, se estivera un Antañón ou se estivera un Sobral, pois seguramente teria botado man de algún deles. E nada, pois con isto pechamos un pouco o pospartido de hoxe, Santi. Non sei se queres comentar algunha cousa que nos quedara no tinteiro respecto a algún tema ou algo en clave celta.
0: Nada, que o próximo partido eu creo que vai ser moitísimo máis complicado que o Sabadell.
1: Sí.
0: Mira que tiña ganas de ir a Gijón. Que un sitio
1: era bo desplazamento, ¿verdad?
0: Sí, que sí, vai bastante xente, xa que non hai primeiro equipo, teño escoitado que van máis de 100 persoas mínimo.
1: Sí,
0: que nada, ao final hai que aproveitar que agora está o Sporting de Gijón pensando en esa derrota co derbi para rascar puntos no Molinón.
1: Pues mira, é un bo tema tamén para tratar, a ver como xestionan o tema dese desplazamento, desa visita a Xixón, que xa hai moitos anos que o Celta primeiro equipo non vive ese desplazamento, que a verdade é que tiña bastante tradición e sona, sempre hai moi boa relación, sempre hai moi bons desplazamentos entre Asturias e Galicia, a ver este ano cantos se moven para ver o Fortuna, que seguro que non serán poucos. Pues nada, Santi, estaremos a semana que ven comentando por aquí o que suceda no Molinón, un pouco tamén máis noticias do Fortuna, que oxalá, pois mira, nos den unha victoria sorprendente en feudo asturiano. Moitas grazas, tío.
0: Pois nada, ata a semana que ven.
1: Chao.

En clave celta temos que comentar tamén noticias de actualidade, sobre todo en clave a dinámica do primeiro equipo, porque é certo que non hai xornadas a nivel oficial estas semanas, pero cos xogadores que quedan no equipo e que van contar nos adestramentos con Giraldez ao longo desta semana, pois veremos un partido de adestramento o venres fronte ao Santa Clara, este equipo das Illas Azores, dos Azores, que bueno, serán a Fouteza ás 11:30 venres, pero que a priori, en principio, pois vai ser un partido preparatorio como estes que ás veces se fan e non trascenden, nin teñen información, nin tampouco acceso ao público. Semella que vai ser máis un partido iso de preparación, como poden facerse partidos de adestramento entre primeiro equipo filial, pois desta vez o Celta, ou igual que vai facer o Depor, por exemplo, que convidou o Porto a xogar a Riazor, pois bota mando os veciños do Portugal, esta vez de veciños do ultramar, e vai xogar contra o Santa Clara ese partido ás 11:30 para non perder as pernas competitivas os xogadores e para que non estén parados. Moita tamén chance en redes sociais polo regreso de Paciencia a Vigo, pero iso xa son temas que non nos trascenden tanto. Tamén dicir, en clave primeiro equipo, en clave Celta, que xa está a pre-reserva de entradas para o Celta Celtic en Glasgow, a 32 euros creo que están as entradas, se non lembro mal, para poder entrar, como dicimos, nesa lista de espera que vai un pouco ás veces por antigüidade. Os criterios tamén están un pouco suxeitos a debate, aí non entraremos, non temos nada en contra do Departamento Social do Celta e da atención ao abonado, pero iso, que abriu a pre-reserva, así que non se enterase se quere conseguir entradas para o Celta, para esa visita a Glasgow, que seguramente tanta xente vai a mover tamén, que saiba que ten que estar atento, que en breves van a sair. E tamén a propósito do Celta, pois avanza a nivel administrativo e a nivel, pois podemos dicir, burocrático, os trámites e as xestións. A Xunta xa aprobou, pois, en relación ao proxecto de Galicia Sports 360 e todo o que se está montando nos montes de Mos. Estamos a ver como avanza o proceso. A Xunta xa lle deu luz verde e polo tanto pois a cousa avanza con normalidade. Era unha noticia que trascendía hoxe en La Voz de Galicia, se non lembro mal, que comentan pois precisamente iso, que segue cara adiante, que poderá haber algunha reclamación ou poderá haber algunha apelación, pero en principio todo avanza con normalidade e luz verde para que o Celta pois poida montar aí a súa, bueno, o seu proxecto de cidade deportiva, de cidade do deporte, de universidade do deporte, de todas as diferentes infraestructuras que van comprendidas dentro do proxecto que xa presentou hai uns anos de Galicia Sports 360. Con todo isto, pois agora vou permitirme facer un oco en blanco entre a actualidade do Celta e a actualidade do fútbol e falar aquí sí do meu editorial que pois hai que comentar unha cousa que pasou esta fin de semana tamén é importante respecto aos nosos deportes, é que pois o meu editorial vai enfocado precisamente a tolerancia e ao racismo e a todas estas cousas que pois por desgracia seguen de cotío entre nós e na nosa sociedade, é que pois no deporte seguen a ter manifestación e seguen a ter espazos onde poden expresarse con liberdade. O deporte está fantástico, está moi ben a nivel social, por como xunta xente, polo valor que ten dentro do noso entramado, polo xeito que ten de unirnos a moita xente de moitos sitios diferentes, de moitas ideas diferentes, de moito pois orixes diferentes. O deporte ao final non deixa de ser tamén un pegamento social para moitos de nós, para sentirnos parte dunha comunidade, para sentirnos parte de algo en definitiva, que iso como ser humano sempre valoramos. Pero tamén, por desgraza, pois dá alto falante, dá lugar, e tamén é un lugar, unha praza pública, na que teñen acceso xente con intencións espurias, xente que non respeta, xente que transmite odio, xente que comparte, que pois, aproveita ese espazo que ten o deporte para distorsionar e causar efectos negativos na nosa sociedade. E isto foi precisamente o que pasou esta fin de semana,
pois na visita ao Galdar Gran Canaria do Balonmán Cañiza, que tentaremos traer alguén para que fale deste caso e para poder falar del e ter un espacio aquí no Hora Bulideira, porque a verdade é que é un caso vergañento, que non, oxalá non comentalo, oxalá non tivese lugar no Hora Bulideira de hoxe, pero por desgraza temos que comentalo, e que pois houve un episodio, como dicimos, racista neste encontro que enfrentaba a Cañiza contra o Galdan Gran Canaria, e que apelaron a un dos xogadores, un xogador angoleño do equipo canicense, con insultos, con verbas racistas, que máis alo do que fose a disputa do partido, puxo de protagonista unha vez máis ao racismo e a estas cousas que non queremos ver na nosa sociedade, moitos menos nos nosos pabillóns deportivos. De feito, non quedou aí a cousa, senón que houbo destrozos nas furgonetas, houbo que desaloxar o pabillón nun momento dado, e a Garda Civil tivo incluso que intervir no partido para manter a orde dentro do que foi ese encontro. Houbo coches, a furgoneta de alquiler que empregaba o Cañiza para desplazarse ao pabellón, foron rayados, tiñen desperfectos, un pouco a mensaxe deste editorial do Hora Bulideira de hoxe, que vai quedar detrás desta tertulia, decir de, pues, evidentemente, fora irrespetuosos dos nosos campos, dos nosos pabellóns, do noso deporte, e menos xente que chama mono a outra xente ou que aproveita estes espazos para fomentar odio e mover o odio e cousas que non queremos baixo ningún concepto dentro do noso deporte. Desde aquí, evidentemente, mandar ánimo e o noso total apoio ao Balonmán Cañiza, co vivido esta fin de semana en Canarias, que xa é un desplazamento a nivel logístico un pouco complicado, todo isto evidentemente fai que volvan non só cunha derrota, que co resultado de menos, senón cun sabor de boca amarguísimo de volta a cara a Galicia e tampouco non representa nada disso. Entendemos que tampouco representa o equipo canario, o Galdan Gran Canaria, que eles non teñen culpa de que na grada xuntaran ou deran lugar a esta xente que non merece ningún tipo de voz, pero porque desperaza temos que comentar e temos que falar con este tono tan serio e tan solemne. Volvendo un pouco á actualidade deportiva, comentar precisamente a segunda xornada desa primeira división nacional masculina, é dicir, a terceira categoría do balonmán nacional en España, que se salda con esta primeira derrota como visitante, segunda derrota da tempada do balonmán Sae Plas Cañiza, que perdeu de 10 fronte ao Galdan Gran Canaria, 37-27. Comentar tamén noticias máis positivas, que o Balinox Novas conseguía a primeira victoria nunha visita aos veciños de Ourense, o Ribeiro Rodos Ourense en provincia de Termal, 29-34, os de Félix Mojón, que xa comezan a sumar triunfos, xa comezan a chegarse á zona na que deberían estar, despois dese casi ascenso obtido con Artime, que ao final non poido saldarse na fase de playoff, suman esa primeira victoria na visita a Ourense. E por outra banda, malas noticias tamén para os veciños do Porriño, pero boas noticias para xente que tampouco nos queda moi lonxe, como é o Bueu Atlético Balonmán, que comezou o ano de xeito espectacular, de feito agora son líderes da categoría, con dúas victorias, e que arrolaron no seu campo, no pabillón de Bueu, cun 38-21 ao Balonmán Porriño, que tampouco coñece todavía o triunfo nesta primeira nacional de balonmán. É dicir, dentro dos nosos intereses, dos equipos da Bisbarra, Cañiza suma dúas victorias, súas derrotas, perdón, todavía non coñece a victoria. Igual o Balonmán Porriño, que suma dúas derrotas, e o único que suma victorias, e o fixo esta fin de semana, foi o Balinox Novas, que suma unha victoria e unha derrota, despois de caer na primeira xornada de competición. Dentro de boas noticias e noticias positivas tamén de multideporte, dicir que Gabriel Marcelli, o motorista de cross, rosaleiro, vende ser campeón dese trial das nacións que se disputaban Arteixo esta fin de semana, despois de, uns resultados un pouco máis decepcionantes dentro dos campeonatos nacionais, perdendo ese segundo posto que tiña tan asentado detrás de Tony Bou. Agora da man do mellor
do panorama nacional, pois foi quen de levar a España ao campeonato do Trial nas Nacións, e sendo pois parte importante dese éxito do combinado español, que eu creo que, bueno, evidentemente sempre é favorito nestas citas, sabemos da especialidade que ten España nesta categoría, pero sempre é positivo ver a Marceli, ao noso Rosaleiro, pois sendo importante, sendo parte deses éxitos que ten o motociclismo español nesa disciplina tan particular. Tamén comentar que esta fin de semana 1.200 atletas participaron na 13ª edición da 15K do Atlántico, que deu coroa a Alice Finot, a atleta francesa, afincada precisamente en Pontareas, que fixo pois, un papel espectacular, firmando un tempo de 52,43, e que na categoría masculina foi gañador Iván Roade, cun 47,06. A verdade, un tempazo, e que, pois, como sempre, tivo lugar nas rúas da Guarda, e no Concello da Guarda, e que deu pois, unha das grandes citas do atletismo desta fin de semana. E para poñer peche, eu creo que a gran cita do atletismo dentro da nosa comunidade, e sobre todo pois ollando xa cara a provincia, en Pontevedra tiña lugar todas estas citas do triatlón, e unha vez máis, unha atleta que sabemos que sempre está no máis alto, e volveu a estar no máis alto desta vez, correndo preto da casa, nadando preto da casa, Susana Rodríguez Gacio, que volve a ser campeona do mundial, e volve a alongar pois un pouco esa hexemonía que ten no triatlón en esta categoría, pois como unha pioneira ao final, como unha auténtica referente do noso deporte, acompañada pois como de costume nos últimos anos, xunto a súa guía Sara Pérez. Así que parabéns tamén desde aquí a Susana Rodríguez Gacio por ese gran éxito que volve a poñer o deporte galego no máis alto, desta vez tamén do triatlón paralímpico. Sabemos que foi portada, por exemplo, da revista Time, sabemos que estivo en todos lados e con motivo, porque a verdade é que é unha referente, unha grandísima deportista e que en Pontevedra pois volveu demostrar por que é así. E sen máis voltas, sen moito máis que comentar respecto da nosa actualidade deportiva, mañá recordarvos que temos unha cita con Nico Vidal para falar do fútbol que nos gusta, das nosas categorías e dos nosos equipos, ollando xa cara a primeira ref, cara o que sucedeu en segunda federación, cara o que sucedeu tamén nos nosos campos de primeira e segunda futgal, e que pois estaremos unha semana máis aquí comentando o que sucede do noso deporte nesta semana de parón de seleccións. Lembrar tamén que mañán xogará España contra Croacia ás 9:45, que seguramente tamén é unha cita que moita xente lle interese, e nada, habremos igual falar algunha cousiña tamén dese partido pois mañán co noso Nico Vidal. Eu sou Xandre Gesto. Isto foi a hora bulideira de hoxe, falando un pouco do Fortuna e do que sucedeu esta fin de semana. Mañana, como dicimos, máis e mellor con noso Nico Vidal, no tocante ao fútbol local e ao fútbol que nos gusta. Grazas por acompañarnos.

0: 5 da tarde, 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, abriu este luns a posibilidade de que o Concello interveña para disolver a acampada da Porta do Sol se a protesta se prolonga. A decisión chega no medio do enfrontamento entre o Concello e a delegación do Goberno sobre quen debe actuar ante a movilización. Almeida asegura que a Policía Municipal pediu axuda á Policía Nacional para evitar a acampada e que non a recibiu. A delegación do Goberno, dirixida por Francisco Martín, sostén pola contra que non recibiu ningunha petición oficial e afirma que, mentres non haxa disturbios, a Policía Nacional non lle corresponde intervir. Tamén a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusou o Goberno Central de actuar de maneira ilegal por non impedir a acampada e defendeu que a competencia corresponde á Policía Nacional. A protesta comezou tras a manifestación polo dereito á vivenda celebrada o sábado, motivada polo desafiuzamento de Mari Carmen, unha muller de 87 anos. Centos de persoas permanecen acampadas na praza para reclamar medidas en materia de vivenda e agardan a aprobación do decreto previsto polo Goberno para este martes. O conflito institucional continúa mentre o Concello estuda que medidas adoptar se a acampada se mantén. Os alcaldes de Rivadavia e Carballada de Avia, César Fernández e Luis Milia, consideran positiva a posible unión administrativa dos dous concellos, principalmente para garantir no futuro os servizos que reciben os veciños. Hai uns 10 ou 12 días repartiron por correos 3.000 folletos acompañados dunha carta asinada por ambos para explicar a proposta antes de adoptar decisións. Tamén ofreceron reunirse con colectivos e residentes que o soliciten. A fusión está aínda en fase de estudo e ningún dos dous plenos aprobou o inicio formal do expediente. Os concellos solicitaron información á Xunta sobre as consecuencias nos ámbitos sanitarios, educativo e social. Segundo os alcaldes, a documentación recibida avala o mantemento dos servizos actuais. En Carballada de Avia conservaríanse o centro de saúde, o colexio e a atención administrativa presencial. O municipio resultante superaría os 6.000 habitantes, o que, segundo os rexedores, permitiría mellorar o financiamento ordinario e reducir a dependencia do outras axudas. Entre os proxectos que vinculan a Unión están o desenvolvemento de máis de 700.000 metros cadrados de solo en Lodairo para atraer empresas e emprego e un servizo municipal de transporte entre os dous territorios. Os alcaldes aseguran tamén que ningún dos veciños perdería a súa identidade. A proposta, con todo, non conta con unanimidade. Hai veciños favorables e contrarios e xa se constituíu unha plataforma veciñal. Algúns consideran que a fusión beneficiaría máis a Rivadavia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible. Tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos!

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O delegado do goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, presentou a súa dimisión por motivos humanos e persoais. A decisión, que considera irreversible, formalizarase nas próximas horas e será explicada polo propio delegado nunha rolda de prensa. Desde o Executivo Central aseguran que se trata dunha decisión persoal vinculada ao desgaste dos últimos meses. A marcha prodúcese con todo nun contexto de tensión política e judicial tras a entrada masiva de migrantes desde Marrocos os días 30 e 31 de xullo. A continuidade de Pérez Triano estaba cuestionada desde a desclasificación de documentos do CNI sobre os días previos. Entre eles figuraba unha mensaxe enviada o 29 de xullo ao seu xefe de gabinete, Gonzalo Sanz, na que se advertía de convocatorias para entrar en Ceuta pola frontera e a nado. Pérez Triano negou coñecer esa comunicación, mentre Sanz afirmou que lle trasladara. O xefe de gabinete dimitiu posteriormente. A Fiscalía tamén pediu investigar as decisións e posibles omisións do delegado durante a crise. A Audiencia Nacional asumiu a investigación e a xuiza María Tardón prevé tomar declaración aos primeiros testemunhos esta semana. Pérez Triano fora nomeado delegado do goberno en febreiro e tamén era secretario xeral do PSOE en Ceuta. A Consellería do Medio Rural decidiu ampliar 15 días o período de alto risco de incendio forestal en Galicia. A medida estará vixente polo menos ata o 15 de outubro debido ás actuais condicións meteorolóxicas, marcadas polas altas temperaturas e as escasas precipitacións. Durante esta quincena adicional, o operativo antiincendios manterá o máximo despregamento de medios de extinción e alerta en función do risco. Tamén se manterá en redución o persoal da rede de puntos de vixilancia. A declaración de alto risco implica ademais determinadas restriccións que varían segundo o índice de risco diario de incendio. Con niveis moi altos ou extremos, queda prohibido utilizar lume en espazos abertos, incluídas áreas recreativas e de acampada. A Xunta lembra que o período inicialmente previsto remataba o 30 de setembro, pero a normativa permite ampliálo cando as condicións meteorolóxicas agravan o perigo. A decisión chega mentre o goberno galego prepara unha nova lei de incendios, que xa contempla establecer de maneira ordinaria a época de alto risco entre o 16 de xuño e o 15 de outubro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno traballa cos grupos parlamentarios para aprobar este martes no Consello de Ministros un real decreto lei con medidas urxentes en materia de vivenda. Entre as propostas figura aplicar o IBE aos pisos turísticos como actividade comercial e avanzar na súa tributación o 21%. O Executivo tamén quere prohibir a compra de inmobles por parte dos chamados fondos Boitre e manter outras medidas contra especulación como a eliminación das Golden Visa e un recargo fiscal do 100% para compradores extracomunitarios non residentes. No mercado do alugueiro, o paquete contempla regular os contratos de tempada e por habitacións, ademais de mecanismos para estabilizar os alugueiros e protexer os inquilinos fronte a determinadas subidas. Tamén haberá bonificacións fiscais para arrendatarios e incentivos para os propietarios que reduzan as rendas. O plan inclúe reforzar a protección fronte aos desafiuzamentos de persoas vulnerables e axudas para a compra da primeira vivenda. Ademais, pretende blindar o permanentemente o parque público e reducir o IBE da construcción de vivenda protexida. A estrategia complétase con máis de 25.000 vivendas mobilizadas con fondos europeos e 7.000 millóns transferidos ás comunidades autónomas mediante o Plan Estatal de Vivenda. O Tribunal Provincial de Samui, no sur de Tailandia, desestimou este venres os recursos presentados contra a condena á cadea perpetua de Daniel Sancho polo asesinato premeditado do cirurxián colombiano Edwin Arrieta. A vista celebrouse a porta pechada e comezou ás 10 da mañá, hora local. Sancho estaba previsto que seguise a sesión por videoconferencia, mentre os seus abogados e os representantes da familia de Arrieta estiveron presentes na sala. A familia da víctima solicitara elevar a condena a pena capital e aumentar a indemnización fixada na primeira sentenza en 4,42 millóns de bats, uns 117.000 euros. Pola súa banda, a defensa de Sancho pedira unha nova vista ou a repetición do xuízo para presentar novos testemunhos. Os seus abogados sosteñen que a morte de Arrieta se produciu accidentalmente durante unha pelexa. Sancho foi condenado en 2024 a cadea perpetua polo asesinato premeditado e o descuartizamento de Arrieta ocorrido en 2023 na illa de Pangán. A decisión deste venres non pon fin ao proceso. As partes dispoñen dunha nova posibilidade de recurso ante o Tribunal Supremo tailandés antes de que a sentenza sexa firme.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: son a sete en Galicia, a sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home morreu este domingo despois de participar nunha pelexa con outro condutor na autovía A55 á altura de Mos. O enfrontamento produciuse arredor das 2 da tarde e tería a súa orixe nun incidente de tráfico entre os 2 vehículos. A vítima saiu con vida do lugar e foi trasladada a un hospital onde morreu horas despois. A autopsia deberá determinar a causa exacta do falecemento e o alcance das lesións que presentaba. A Guarda Civil trata agora de reconstruir o sucedido, xa que aínda non está claro como comezou a discusión nin o que ocorreu durante a pelexa. A zona conta con numerosas cámaras, polo que os investigadores comprobarán se algunha grabación recolleu os vehículos ou parte do enfrontamento. Tamén poderán ser determinantes os testemunhos de condutores que circulaban pola autovía nese momento. A Guarda Civil realizou esta mañá unha detención no Porriño relacionada co caso. Trátase, presumiblemente, de outro home implicado na discusión natural de Vigo que podería ser acusado dun delito de homicidio. As diligencias continúan abertas e quedan por esclarecer tanto a orixe da disputa como as circunstancias concretas do enfrontamento.
3: A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Regional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias movilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban registrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a 7ª muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Si estás ahí, sí radio, somos como a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: en Galicia. A xoito en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno traballa cos grupos parlamentarios para aprobar este martes no Consello de Ministros un real decreto lei con medidas urxentes en materia de vivenda. Entre as propostas figura aplicar o IBE aos pisos turísticos como actividade comercial e avanzar na súa tributación o 21%. O Executivo tamén quere prohibir a compra de inmobles por parte dos chamados fondos Boitre e manter outras medidas contra especulación como a eliminación das Golden Visa e un recargo fiscal do 100% para compradores extracomunitarios non residentes. No mercado do alugueiro, o paquete contempla regular os contratos de tempada e por habitacións, ademais de mecanismos para estabilizar os alugueiros e protexer os inquilinos fronte a determinadas subidas. Tamén haberá bonificacións fiscais para arrendatarios e incentivos para os propietarios que reduzan as rendas. O plan inclúe reforzar a protección fronte aos desafiuzamentos de persoas vulnerables e axudas para a compra da primeira vivenda. Ademais, pretende blindar o permanentemente o parque público e reducir o IBE da construcción de vivenda protexida. A estrategia complétase con máis de 25.000 vivendas mobilizadas con fondos europeos e 7.000 millóns transferidos ás comunidades autónomas mediante o Plan Estatal de Vivenda.
3: A Xunta quere ampliar as ferramentas para actuar sobre as parcelas obrigadas a xestionar a biomasa cando non é posible localizar o seu propietario. O anteproxecto da nova lei de incendios reduce o limiar a partir do cal a administración poderá recorrer a expropiación. Na actualidade esta vía pode activarse cando o custo das limpezas asumidas pola administración supera o valor catastral da finca e non pode ser reclamado o propietario por ser descoñecido. Coa futura lei abondará con que os gastos igualen ese valor. Ademais, a nova normativa ampliaría a definición de responsable da parcela para incluir tamén a persoa titular dos dereitos de aproveitamento do terreo. Antes de chegar á expropiación, a administración deberá intentar identificar o responsable. O anteproxecto reforza esta investigación e establece que os concellos adheridos ao sistema público de biomasa deberán realizar unha actividade investigadora suficiente. En maio, 298 dos 313 concellos galegos solicitaran xa incorporarse a este sistema. Se non se consegue identificar o propietario, poderán adoptarse medidas provisionais para xestionar a biomasa. E se a finca continúa sen limpar, a administración poderá executar os traballos e acceder ao terreo sen consentimento do titular. Os gastos non se perden. Se posteriormente aparece o propietario, poderá reclamárselle o custo das actuacións realizadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: desta noite, ás 9 en Portugal.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O incendio forestal declarado xoves en Calvos de Randín, na parroquia de Randín, superou xa as 500 hectáreas e converteuse no segundo gran incendio forestal rexistrado este ano en Galicia. Segundo a Consellería do Medio Rural, o lume estaba controlado este domingo mediodía e afectaba 518 hectáreas. A proximidade do núcleo de Asmeaus, no Concello de Baltar, obrigara a activar preventivamente a situación 2 de emerxencia, aínda que esta medida xa foi desactivada. O incendio de Calvos de Randín o segundo que supera as 500 hectáreas en Galicia este ano, despois do rexistrado en Pontareas antes do verán, que queimou máis de 880 hectáreas. Por outra banda, este domingo quedou extinguido o incendio de Pacios da Serra en Quiroga, iniciado o 15 de setembro. O balance final é de 467 hectáreas queimadas, das que 397 corresponden a Monte Arborado e 70,4 a superficie rasa. Neste caso, tamén chegou a activarse a situación 2 pola proximidade a núcleos de poboación, aínda que foi retirada posteriormente. O Porriño celebrou este domingo o día grande das festas en honra do Santísimo Cristo da Agonía cunha xornada marcada pola tradición e a música. Os actos comezaron ás 12 do mediodía coa misa solemne amenizada pola Coral Polifónica da Escola Municipal de Música do Porriño. A continuación celebrouse a tradicional procesión na que participaron a Banda de Guerra da Brilat, a Banda de Música do Porriño e o Grupo de Gaitas Arume de Malvas. Na procesión estiveron tamén o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, e o alcalde de do Porriño, Alejandro Lorenzo. A programación festiva continuará durante toda a semana con actividades infantís, actuacións musicais e numerosas verbenas. Entre as citas previstas figuran os concertos das bandas de música de Redondela e Valladares e as actuacións de Panorama, América de Vigo, Claxon, Tango, Los Players e Hugo Band. As festas prolongaránse ata o sábado 3 de outubro e incluirán tamén un espectáculo de Scalextric, un monólogo de David Puerto e un recital da Orquesta de Cámara Galega.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O delegado do goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, presentou a súa dimisión por motivos humanos e persoais. A decisión, que considera irreversible, formalizarase nas próximas horas e será explicada polo propio delegado nunha rolda de prensa. Desde o Executivo Central aseguran que se trata dunha decisión persoal vinculada ao desgaste dos últimos meses. A marcha prodúcese, con todo, nun contexto de tensión política e judicial tras a entrada masiva de migrantes desde Marrocos os días 30 e 31 de xullo. A continuidade de Pérez Triano estaba cuestionada desde a desclasificación de documentos do CNI sobre os días previos. Entre eles figuraba unha mensaxe enviada o 29 de xullo ao seu xefe de gabinete, Gonzalo Sanz, na que se advertía de convocatorias para entrar en Ceuta pola frontera e a nado. Pérez Triano negou coñecer esa comunicación, mentre Sanz afirmou que lle trasladara. O xefe de gabinete dimitiu posteriormente. A Fiscalía tamén pediu investigar as decisións e posibles omisións do delegado durante a crise. A Audiencia Nacional asumiu a investigación e a xuiza María Tardón prevé tomar declaración aos primeiros testemunhos esta semana. Pérez Triano fora nomeado delegado do goberno en febreiro e tamén era secretario xeral do PSOE en Ceuta. O Tribunal Supremo confirmou a condena de 4 anos de prisión para o exfutbolista vigués Santi Mina por un delito de abuso sexual cometido en xullo de 2017 contra unha muller no interior dunha furgoneta estacionada nas proximidades dunha discoteca de Mojácar en Almería. A Sala do Penal desestimou o recurso presentado por Mina e rexeitou que actuase baixo un erro sobre o consentimento da vítima. Segundo a sentenza, o futbolista aproveitou a proximidade, a sorpresa e a situación na que se atopaba a muller para realizar 2 actos sexuais sen consentimento e parou cando continuar tería exixido vencer a súa oposición mediante a forza. O Supremo sinala que os feitos probados non permiten considerar que existise unha manifestación de consentimento que Mina puidese interpretar de forma equivocada. Tamén precisa que o feito de que parase cando a muller lle pediu que o fixese non implica que existise consentimento previo. O Alto Tribunal desestimou igualmente o recurso presentado pola vítima, que solicitaba unha condena por agresión sexual con penetración e 8 anos de prisión. De forma subsidiaria, pedía elevar a pena a 6 anos. A sentenza mantén ademais a indemnización de 25.000 euros por dano moral. O Supremo tamén rexeitou que o outro acusado, que fora absolto pola Audiencia Provincial de Almería, fose condenado como cooperador necesario ou cómplice. Santi Mina atópase actualmente sen equipo. O Celta rescindiu unilateralmente o seu contrato en agosto de 2023 tras coñecerse a sentenza condenatoria. A resolución do Supremo confirma agora o fallo dos tribunais andaluces sobre a súa condena.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 0 horas en Galicia, las 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, abriu este luns a posibilidade de que o Concello interveña para disolver a acampada da Porta do Sol se a protesta se prolonga. A decisión chega no medio do enfrontamento entre o Concello e a delegación do Goberno sobre quen debe actuar ante a mobilización. Almeida asegura que a Policía Municipal pediu axuda á Policía Nacional para evitar a acampada e que non a recibiu. A delegación do Goberno, dirixida por Francisco Martín, sostén pola contra que non recibiu ninguna petición oficial e afirma que, mentres non haxa disturbios, a Policía Nacional non lle corresponde intervir. Tamén a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusou o Goberno Central de actuar de maneira ilegal por non impedir a acampada e defendeu que a competencia corresponde á Policía Nacional. A protesta comezou tras a manifestación polo dereito á vivenda celebrado o sábado, motivada polo desafiuzamento de Mari Carmen, unha muller de 87 anos. Centos de persoas permanecen acampadas na praza para reclamar medidas en materia de vivenda e agardan a aprobación do decreto previsto polo Goberno para este martes. O conflito institucional continúa mentres o Concello estuda que medidas adoptar se a acampada se mantén. O Regulamento Xeral de Circulación cambia desde este xoves 1 de outubro cunha reforma que introduce novas obrigas para motoristas e usuarios de patinetes, modifica as normas para adiantar a ciclistas e establece novas regras nas estradas e nas cidades. Os motoristas deberán levar calzado pechado en todas as vías e luvas de protección nas estradas interurbanas. En caso de atascos, poderán circular polo arcén dereito sempre que estea sinalizado e a un máximo de 30 km por hora. Os repartidores deberán levar ademais chaleco reflectante. Para adiantar a ciclistas nas vías interurbanas haberá que manter polo menos metro e medio de separación e reducir a velocidade en 20 km por hora respecto do límite da vía. Se hai máis dun carril por sentido, será obrigatorio cambiar completamente de carril. Nos patinetes eléctricos, a idade mínima para conducir será de 15 anos e será obrigatorio o casco e o chaleco reflectante en determinadas circunstancias. Estas obrigas, xunto coa homologación dos cascos das motos e iluminación dos patinetes, aplicaránse desde outubro de 2027. A reforma tamén elimina excepcións no uso do cinto, introduce novas regras para vehículos avariados e para circular con neve e regula o corredor de emerxencia nas retencións. Nas cidades incorpora ademais novas normas para os pasos de peóns e recoñece os camiños escolares seguros.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, si radio, somos como a ti.

0: everyone. Thanks so much for watching this cover of Something Just Like This. If you liked it, feel free to give it a thumbs up and subscribe for more videos. You can also find my covers on Spotify, Amazon, Google Play, all those stores. Be sure to follow me on Instagram as well, as we will be doing a small giveaway really soon from danjangofficial.com/shop. See you guys there.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional detivo tres homes de 30, 40 e 45 anos pola súa presunta relación coa morte dunha muller en Benidorm. Entre os arrestados está a parella sentimental da vítima, considerado o presunto autor material dos feitos, e outros dous homes, acusados de encubrimento. A investigación comezou cando dous coñecidos do principal sospeitoso acudiron á comisaría para comunicar que este lles confesara ter acabado coa vida da súa parella durante unha discusión presuntamente cunha arma branca. Segundo o seu relato, desprazáronse ata domicilio e comprobaron o sucedido. Os dous homes aseguraron tamén que, tras recibir presuntas ameazas, colaboraron no traslado do corpo desde a vivenda ata unha zona rural entre Benidorm e Finestrat. Un deles tería achegado o vehículo utilizado e outro participado directamente no traslado. Os axentes localizaron alí o cadáver dunha muller duns 33 anos de orixe caucásica, cuxa identidade aínda non foi confirmado oficialmente. O principal sospeitoso foi detido por un presunto delito de homicidio e os outros dous por encubrimento. A policía mantén aberta a investigación para reconstruir os feitos e determinar a responsabilidade de cada implicado. Os tres pasarán a disposición judicial en Benidorm.
3: O Tribunal Provincial de Samui, no sur de Tailandia, desestimou este venres os recursos presentados contra a condena á cadea perpetua de Daniel Sancho polo asesinato premeditado do cirurxián colombiano Edwin Arrieta. A vista celebrouse a porta pechada e comezou ás 10 da mañá, hora local. Sancho estaba previsto que seguise a sesión por videoconferencia, mentre os seus abogados e os representantes da familia de Arrieta estiveron presentes na sala. A familia da vítima solicitara elevar a condena a pena capital e aumentar a indemnización fixada na primeira sentenza en 4,42 millóns de bats, uns 117.000 euros. Pola súa banda, a defensa de Sancho pedira unha nova vista ou a repetición do xuízo para presentar novos testemunhos. Os seus abogados sosteñen que a morte de Arrieta se produciu accidentalmente durante unha pelexa. Sancho foi condenado en 2024 a cadea perpetua polo asesinato premeditado e o descuartizamento de Arrieta ocorrido en 2023 na illa de Pangan. A decisión deste venres non pon fin ao proceso. As partes dispoñen dunha nova posibilidade de recurso ante o Tribunal Supremo tailandés antes de que a sentenza sexa firme.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se di sí, sí, Radio. Somos como a ti.

0: dúas. A unha en Portugal. Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno traballa cos grupos parlamentarios para aprobar este martes no Consello de Ministros un real decreto lei con medidas urxentes en materia de vivenda. Entre as propostas figura aplicar o IBE aos pisos turísticos como actividade comercial e avanzar na súa tributación o 21%. O Executivo tamén quere prohibir a compra de inmobles por parte dos chamados fondos Boitre e manter outras medidas contra especulación como a eliminación das Golden Visa e un recargo fiscal do 100% para compradores extracomunitarios non residentes. No mercado do alugueiro, o paquete contempla regular os contratos de tempada e por habitacións, ademais de mecanismos para estabilizar os alugueiros e protexer os inquilinos fronte a determinadas subidas. Tamén haberá bonificacións fiscais para arrendatarios e incentivos para os propietarios que reduzan as rendas. O plan inclúe reforzar a protección fronte aos desafiuzamentos de persoas vulnerables e axudas para a compra da primeira vivenda. Ademais, pretende blindar o permanentemente o parque público e reducir o IBE da construcción de vivenda protexida. A estrategia complétase con máis de 25.000 vivendas mobilizadas con fondos europeos e 7.000 millóns transferidos ás comunidades autónomas mediante o Plan Estatal de Vivenda. O Regulamento Xeral de Circulación cambia desde este xoves 1 de outubro cunha reforma que introduce novas obrigas para motoristas e usuarios de patinetes, modifica as normas para adiantar a ciclistas e establece novas regras nas estradas e nas cidades. Os motoristas deberán levar calzado pechado en todas as vías e luvas de protección nas estradas interurbanas. En caso de atascos, poderán circular polo arcén dereito sempre que estea sinalizado e a un máximo de 30 km por hora. Os repartidores deberán levar ademais chaleco reflectante. Para adiantar a ciclistas nas vías interurbanas haberá que manter polo menos metro e medio de separación e reducir a velocidade en 20 km por hora respecto do límite da vía. Se hai máis dun carril por sentido, será obrigatorio cambiar completamente de carril. Nos patinetes eléctricos, a idade mínima para conducir será de 15 anos e será obrigatorio o casco e o chaleco reflectante en determinadas circunstancias. Estas obrigas, xunto coa homologación dos cascos das motos e iluminación dos patinetes, aplicaránse desde outubro de 2027. A reforma tamén elimina excepcións no uso do cinto, introduce novas regras para vehículos avariados e para circular con neve e regula o corredor de emerxencia nas retencións. Nas cidades incorpora ademais novas normas para os pasos de peóns e recoñece os camiños escolares seguros.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.